0: Ka lerato le ka makgethe mme.
1: Ka o fela.
0: Tshawana sa kgomo.
1: Mme.
0: Ke leboa, ke kopa o leboa lebitso le ke lefueng ke nkgono. O tswa ke re la phologo. Lebitso le o khutla ke le thabetse hona hoo, hona hoo. Ka nnete. Ke morena, o mohau. Ho bohle.
1: Mme.
0: Morena o mohau ho bohle.
1: O santse o sa itlhomphe. Na yena lebitso la hao batho bona e tla ka ha ba lebitso ba tla lebitso hantle kapa le bona ba tlo theoha fela.
0: Ke mme ke kopa tshwarelo.
1: Mme.
0: Ke mme morena o mohau ho bohle. Ke a leboha mme ke a leboha.
1: Thank you moratuwa.
0: Ke a leboha mme.
1: Kgotso ga ya te. Re saletswe ke sekoto sa motsotso fela pele re fitlhe goreng ena ya pele. A re nnete ke a le analela ebile ke a le thabela haholo.